0: gol, gol, pediu, socorro, pediu,
1: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
0: pediu, socorro.